0: Nu läser Otni och Reina ur Rombraunen.
1: 13. kapitel. Kvart människa verit heimund yvervöldun loje som yvertog er. Tog ingen yvervöld som icke fra gode. Tär i er och sättar av gode. Så att han som sätter sig upp emot yvervöldene ständer tog emot som god hever fyrirskipa. Men te som stande emot skulle få domsyn. Tog tär i styra är icke gåvun verskun en ötte, men öndo. Vill du släppa fra att öttast yvervöldena ger te som gott så skal du få rås fra henne. Tog hon tjänare gods tär till gåva. Men gerst du te som önt så öttast. Tog hon ber icke svöre till öntjes. Hon tjänare gods. Hävnare hon till rövsing som ger te och gilt Tog nejot över lojen, icke bäst tog rövsing men eisne fyrir samviskunnar skuld. Tog leta tid ju eisne skatter, tog tær eru tjänarar gods som just hava hetta starv. Gjald i öllum tæ og i tid skilda. Honum skatt som skatt skal hava, honum tåll som tåll skal hava, honum ötta som ötta skal hava, honum hægjur som hægjur skal hava. Skild i ongun neka, utan tæ er at elska hver annan. Tui tann og elskar nasta sóin hefur uppfyllt lovuna. Tui hetta, tu mást ikki drýva hår, tu mást ikki drepa, tu mást ikki stjæla, tu mást ikki gyrnast, og hvað anna bó og te stutt inn í hildi og hesun óre, tu skalt elska nasta tóin som til sjálfan. Kærleikin gyr nastanan ondkild. Tui kærleikin uppfylling lovarinnar. Hetta eiga vid að gera, ef því að við vita tugina, að tugiminn langu komin sjó okkum að vakna upp úr svögnu. Tugi frelsa okkara nærri nú, en tugi við koma til trygg. Nottin lujur og dævurinn nær. Leti okkum tugi leggja af versk myrkursins og leti okkum í herklægi ljósins. Leti okkum hefa sömuljan abbur som dægin, ikki lífu í svirri og drittjuskapi, ikke i ålevnæge og skamløse, ikke i klandre og øvund. Nei, lete tekken og i Herren Jesus Kristus, og jeg har ikke slukke omsorgene for i holdene, er at jeg øser opp gyrnter. Rombrevet, 14. kapittel. Tæk i måte hånden som veikur i trunne, utan at sette tekken til doms om avskående hansere. Ein hever trygg ved at ete alt, men hinn veit ikkje etur best orster. Tann i etur ma ikkje vannvira tann og ikkje etur, og tann i ikkje etur ma ikkje døma tann og etur, tog god hefur tidsi mot i honom. Hverast hu og dømer tænare annars mans? Fyrir sunnan egna herra stendur etla fellur han, men han skal vera standande, tog herren mentur at leta han standa. Ein setur ein dag hakri en annan, ein annar setur allar degar lúka. Ein og hver hefur fulla vissu og í sunan egna sinni. Tann í aktar eftir deginum gerir það fyrir herranum. Tann í etur gerir það fyrir herranum. Hann takkar jú gúti. Og tann í ikki etur gerir það fyrir herranum og takkar gúti. Ongin af okkun lífur sér sjálfum og ongin dóir sér sjálfum. Lífa vit, svo lífa vit herranum, og dodja vid, så dodja vid herranum. Anna kvart vid du liva etla dodja, høyra vid herranum til. Tui døy jo Kristus, og ver livandi attur, er at han skulle vera herre yver begi livandi og deyum. Men tu, kui dømer tu bravurtuin? Etla tu, kui vanvir tu bravurtuin? Vid skulle jo öll standa fyrir domstolu gods. Skriva så satt som i livet, sier Herren, fyrir mer skal hver knæ bodja seg, og hver tunga skal jotta god. Så skal ta hver av okkon gjera god rådskap fyrir seg sjálvan. Leti okkon tog ikkje langur døma hver annan. Nei, fettli heldur tann dom, at ongin ma leggja ástøyt etla fettlo fyrir bróvursøyn. Eg veit og i Herran og Jesus i vísir og at anki eru sær sjálvan órænt. Best honum og í roknar neka fyrir órænt. Honum ta órænt. Veru nú valt bróður tína sorg við mætu tínum, so et fyrir tín ikki langur í kærleika. Lei ikki við mætu tínum tann í undirgang sum Kristus deyr fyrir. Letu ta ikki et góa tykkara vera til spott. Tui rúgi Guds ikki at eta og drekka. Nei, te rattvise, frýur og gleði og í heilava andanum. Tann sum í tui tænir Kristuse, toknast gode og menneskjón domlegur. Letu okkur tui stevna etter tui sum til frý og til uppbygging hvers annars. Bróti ikki nýjur vers Guds fyrir mæts skuld. Vist allt rænt. Men til tvi menneske ønt som vi at eta fær avstøyd. Bænt ikkje at eta kjøt, drekka vun, etla gjerra neka som bróur tvinn avstøyd. Tu hefur tryggf, hef hana kjøtar sjálvum, fyrir gode. Sælur tann som ikkje dømer seg sjálvan ut hui han velur. Men tann ui ivast. Etur han, han domfeldur, tui han gjørte til ikkje at tryggf. Allt og ikki av trygg synd. Rombrave, 15. kapittel. Vit som stersk ei at bera veikleikar hina veiku og ikki gera som okkun sjálvun lukar. Ein og hver av okkun skal gera som nasta hans lukar, honum til gagn, til uppbygging. Kristus gjörði jo ikki heldur som honum lukar. Nei, som skriver hat herra og te hoavo, fall av meg. Alt vi avre skriva, jo skriva okkur til lærdom, så vit vi tåle og trostene og skriftenar geva skulle hava vogn. Og god tålsins og trostarinnar geve tikkun at semjast tikkara mittlum, etter fyrdømme Jesu Krists. Så tid av einu hjarta, vi einu munne, kunnu prúsa gúti og fægir herra okkara Jesu Krist. Tætjið þú kvöru móti örun, eins og eisne Kristus tók móti okkun, gúti til dörd. Ég sýi, Kristus vorin tænari hinna umskörnu til vittnesbúr að gúti sannorafur, fyrir að stafesta lyftinni til fetranar, men hætninganir skulu prúsa gúti fyrir miskun, sum skrifa Tui skal ég jötta te mellum hætningar og lovsynja navnet tøynum. Uppastur veru sagt, gleðjist tíð hætningar sem að við fölki hansara. Og uppastur, lofi herranum allir hætningar og prúsi honum öll fölk. Uppastur sýr Isaías, koma skal rótskot Ísæs, hann som ræstist að róa yfir hætningum, og hann skulu hætningar vóna. Gud vonarinnar fyllir tykkum við allari gleði og öllum fríi og í trunni svo tíð kunnu vera rúk í vonunni við kraft heilava andans. Ég hef í eisni sjálfur teg fullu vissu tykkum, bröður múinir, að tíð af tykkum sjálfun fullur af gösku, fylltir við öllum kunnskapi, förur fyrir eisni að áminna hver annan. Tó hef ég fyrir ein part skriva heldur gjart til tykkara fyrir aftur at amina tykkum, eftir nøyene og í mer í givin av gode, at emillun hætninganar skal vera offur tænari Krist Jesu og í tænur som prestur og evangelii Guds, fyrir at hætninganar kunnu vera offur og í lukar honum, halka vi heilava andanum. Tui hef ég rásmutt í Kristu Jesuse og í tænastu múinu fyrir gode. Tui ég vil ikki voa mér að tala neka anna en tæ som Kristus hefur virka við mér til að læja hætningar til lutne við orri og verki, við kraft tekna og undra, við kraft andagods, så úr Jerusalem og rundt lukka til Illyria hefur til fullnar kunngjört evangelium Kristusar. Ég hef þá sett ærumunni ui að kunngjör evangelii, ikki her som Kristus ver nevndur framan undan. Fyrir að ekki skuldi byggja á grundarlænum tjá örum. Nei, som skrifa tei og ongan bóskap höfðu fyndi hann skuldi sutja og tei som ekki hafa hort skulle skilja. Tui jeg eisen så mengan hindraver at koma til tikkara. Men nu, og jeg anki rom meg langur i hesan London, og i mong år hefur tro etter at koma til tikkara, atli jeg ta jeg færre til Spania at koma til tikkara. Tui jeg vogni að få at tikkuna sutja av jøgnumferinu, og av tikkun at vera hjoltur hegar, etter at det fyrst i nægran mun hefur finnst gott av tikkun. Men nu fer jeg til Jerusalem og tænastu hina heilagra. Tui Makedonia og Akaia vildu så fegin sjóta saman næka til hina fataku mittlin hina heilagu i Jerusalem. Tei vildu så fegin gera tega og tei standa eisni skuld til tarra. Tui ta i hætninganir hefa finnst ég part og í andalíu góun tarra skilda þar tæman eisni að tæna tæman vi hina tæmiliga. Ta ég ta hef fullført hetta og lagt henda avvöxt og hendur tæra, atli ég hegane að færa til Spania og bera vi tjátikkum. Og ég veit að ta ég koma tiltekkara skal ég koma við signing Kristusar og í fullum máli. Nú áminn ég tikkum bröfur við herra okkara Jesus Kristi og við kærleika andans, sema við mer að struja í bönu tikkara til Gud, fyrir mér að ég skal vera bjargavur frá hinu vantryggvandi og Judea og að örundi mútt og Jerusalem skal lauka hinu heilöfu vel svo ég kan koma tiltekkara við gleði eftir vilja Guds og vera laukavur sama vittikkum. Gud friarins veri vittikkun öllum. Amen. Rómbrevi 16. kapittul. Ég býr tekun að teka tekun á Föpu, systur okkara, som tænir samkomni í Kenkrea. Tækja ta imóti henni í herranum, som hinnun heilöf og sömur, og veri henni til hjálpar í öllum som henni törvar hjálptekar úi. Tói hún hefur eisni verið mongon stúgul, ja, mer sjálfum. Hælse Prisku og Akvíla, som hefa arbeitt sem að við mer í Kristu Jésusi. Þeir hefa vóa sveit egna löf fyrir mútt. Tæmon tætti ekki best ég, men eisni allar samkomar hætningana. Hælsi eisni samkomni í húsi tarra. Hælsi Epinetusi, hinnun elskava múinun, som frumgráur Asia fyrir Kristus. Hælsi Maríu, som hefur arbeitt negf fyrir tykkum. Hælsi Andronikusi og Júniasi, Silimonu múinun og samfengun múinun, som gjöru negf umhylnir millun apostlanar, og eisni hafa verið í Kristusi langur enn ég. Hælse Ampliatusi, hinnun elskava múinun í herranum. Hælse Urbanusi, som hefur arbeitt sem við okkur í Kristusi, og Stakusi, hinnun elskava múinun. Hælse Apellesi, hinnun rönda í Kristusi. Hælse Tæmon, tjó Aristobulusi. Hælse Herodion, Silmanu múinun. Hælse Tæmon, tjó Narkissusi, som í herranum eru. Hælse Tryfeno og Tryfoso, som arbeid í herranum. Hælse Persis, hinn í elskavu, som hefur arbeid negv í herranum. Hælse Rufuse, hinnun útvalda í herranum, og Máur Hansara og Múinu. Hælse Ansykritusse, Flekon, Hermes, Patropase, Hermase, og brørunum her Tjataimon. Hælse Filologuse og Julio, Nireuse, og systur hansara, Olympase og öllun hinnun heilöfu tjátæmun. Hælse hver örum við heilöfum kossi. Allar samkomur Kristusar leta hælsa tykkum. Ég áminu tykkum bröfur að hefa eigin eftir tæmun og í valda tvídrottin og ástöydunum, tvörstur í mótu lærinu som tíð hefa lást. Haldi tykkum bortur frá tæmun. Tví slug tæna ekki herri okkara Kristusi, men sunnum egna búti. Og við sötun orum og fagrari telu dara til jörstu hinna einfaldum. Öll hafa hort lutni tykkara, tui gleist í tykkum. Men við vil að tíð skulle vera vísir í tui som gott og einfaldir í tui som illt Og Gud friarins skal kjött sora Satan undir fótun tykkara. Nægi herri okkara Jesu Krist veri vitt tykkum. Timotheus, som arbeider sem að við mér, letur hælsa tykkum, somulæs Lucius, Jason og sosipater, kylmen munir. Jeg, Tertius, som hef skriva brev nýjur, halsetikkun i herranum. Gaius, som lener mer og allare samkomni hús, leder halsetikkun. Erastus, rockskrabarsjåren i bynum, og brauren Kvartus, leder halsetikkun. Nei, herre okkara Jesu Krist, veri vittikkun öllum. Amen. Honum og jeg mentur að styrkja tykkun etter evangelium innum og prætikni Jesus Kristus etter oppenbering landardómsins og frá evjum tøyjun hefur verið takt men som nú komin fyrir ljósi og við profetiskum skriftum etter bói hins evja guds kundgjördur fyrir öllun hætningunum til að virka trúarlutnu. Honum hinnun eina vísa gúti verið durdin við Jesus Kristi og í aldur og allar evur. Amen.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Ron Brownen. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hei dit, så etter en nødt i morgensending, vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her stod i Kjei og i Havn, og som alltid, Tor Arne Samsen til reier hjelpa til vidt i tekniska. Og vidt i fyrre parten av sendingen i morgen, så fer jeg å spela negra sender, og så fer jeg å lese og hula jeg ur biblene. Og vidt i sedna parten av sendingen, så fer jeg å lust etter en parti av Gjerstamal fra Iktus og Seltafyrre. Hesum pastren han hever jeg seg og hårsta ektus sjongvart for noen viker siden, og nå får vi så lort etter han her av tjej kristelig kringvarsp. Og i morgen så får vi til å lette fire vi til av en fløve som kalles for Mer Halta Herrens Henter, og det er just han salmeren Mer Halta Herrens Henter, og det er Anna Sofia, Market og Linda som synes.

Auf Lovna, med Halta Harjan Center, så holdt vi til Trudjær systrene Anna Sofia, Market og Linda, og til Sjunke med Halta Harjan Center. Jeg ser her Solmer, han skriver av Erling Tobiasen under 1932, og til Godmund Brun og Hever Tøytan. Vi færre til en som eiter Bjørn Aslaksen, og til sangren Din Nåde stor.

Vi dørde Bjørn Aslaksen, vi sendte noen din nåde stor. Og fra Bjørn Aslaksen så færer vi til Guy Penrod, og han synker «He hated my soul».

Wieder der Guy Penrod, wie sagst du nun, he hided my soul. Und han stendet til, aber er tut det til først, og det Victor Danielsen, som har tutt han, og her stendet at han tutter ur danskon, det aldri var noen som Jesus. Jeg skal vel lese tynsene til Victor, og han får si sinde mer om henne teksten. Som Jesus nekar av hjørne vær, som milder vær ønsken som han, og eislugan vin nekar sindare fær, som frelsa hin vånlesa kan. Og Nilei sier, han offra i løyve, led renna seg blå. Han offra i alt fyre med. Han strutte vi ulven og sikrande stå. Han strutte og sparte i se, men offra i alt fyre med. Og andre verset sier, av sonnen en frelsare, Jesus mer han kjente til han ei, jeg var ui. Og dommun og straffmun har talt i han her, tog enda neimun og strui. Og tria og sista verset sier, tog evige klette, nu kvili jeg, han min frier i det, og her vi i himmelen trykker skal nå, tans det som min trykk fever seg. Og så et annan lirle eisne som sangren enda vi, en borg mer han her i kvila nu kan, som skip og i tog trykkast og havn, tja Jesus eina, min sal kvila fan, min frier hansara navn, han sjølvor med tog og i sin faun. Og her stendet så under at det Fanny Crosby som hever i stendet sangen. Og som sagt, Victor Danielsen tøtt ur danskum. Men her et eller annet vi ser her tøyngene. Tøyngene er Victor ur danskum, eller norsk danskum, først ur norskum så til dansk. Hun passer øyla vel ved den danske teksten. Men den danske teksten ligger så lengt bort fra opprunnet teksten at i verleggen er talen om tver imiske sjanger og tver medelige gode sjanger. Men hvis vi ser dere inn i togene ta, og ikke internett, alt tjekker ikke så eller kjøtt, og hette det som Victor Hivins Fertrøy, han tøtt det. Ser det godt ut, eisne. Men teksten til Fanny Crosby rettelig nekv arbeidse. Her ikke nekv lykkeid og middelen. Jeg synes det men ikke nekv. Jeg leser etter at angstens var sagt at han som ikke hei var avkjenter, så det er mulig at det som jeg ser bare kjenkjene her var tilfelles kanskje enas kjølt lei. Men vi får gjøre, og vi får til dobbeltkvartettene og jibneser, og til en av perlene til Øster Berghammer, låser to vær mer.

Vid hörde Elvis Presley vid välkända sentionen Amazing Grace. Och jag är färdig att läsa näka som Helge Hansen har ut och som är enda för steg i lärkärren. Och här ständer ett nog så länkt, men det är gott och det är gott. Och jag väljer att läsa allt. Och det börjar så att jag tror av nöje er till frälst vid tryggv och det är inte av till konsolvån. Det är gavagods. För att ången ska rosa sig här. Och det är alltså ur Efesos brev kapitel 2 och vers 8-9. Och en liten leje i en kyrkogare i Olne i England ständer en steiner ur granitte och är och hese och rist i han. John Newton, präster. Ena för gods avnoktare och frutantjare. Tre alla handlare i Afrika. Av ryk och nage herra och frälsare ochare Jesu Krist. Spartor, enderfötter, noavor och kattlaur till att prätika åre om trunna. Han lantje hej just allt för att öjlädja. Ett av välvalda ettermäle skrive av John Newton Sjölvån, bänt åren han döje, lyser sera beinrädje ett ovanligt och ahuavärst liv tja en manne som gjördes en av de största evangelister i Ajandjöld. Mamma John Newton var godröjde kvinna, men hon døye Arlen John hei fyllt tjei år. Papen giftest oppbatter. John får heimene fra og Jack nøkker år i skola. Han gavst og kjøtt i skolan og får til kjøs ved kjipen og pappasønnen, en hans 11 år gammel. Og her blir jeg løyvhansere som sjåmøver. Først og årene gjenker vi avhaltende oppreistere og ringer om løyve. Etter å ha vært ved nekvun kjipen og arbeidt en av tog, inni av vestrafrikanska mainlanden og åttjennom åttanfyrre, her han tog trealer som han selte vujar til handelsmenn og komme fram vi, gjørtes han omsugje kipare og altså innom egna trealerskip. Og nei, man vil jeg si at tøkan, sølan og flottningren av svørsten trealen til plantasjene i Vesterindia og Amerika var en hjertaleiser og under vindovever. 20. mars 1948, da det var ved til Ånglands ur Afrika, kom det her i et satt ødnervever. Det så ut til at han får gjenge borster. Takk valgte for Newton at lese bøkene til Thomas A. Kempis, Imitation of Christ, etla Kristi etterfylging. Kempis var hollandske munker og levde fra 1301 til 1401. Han hørte til en av kjipene kallet Brethren of the Common Life. Bogen var ennå det prenta som antallige klassikere. Båskabrene bogene, og ta rævlig opplevingen av hevnen, var av hele andanen brukt av så og svei, som nå omsøyer gjør det at Newton var omvendt, og tog imot Kristus som personlige frelsere synen. Noen år enn helt han frem av sikla som kjipere og trelakjipere. Han rønte av en hatt av rett og styrer virksomhetsutt via røyna av bedre omstøvner så vel han kom til. Mittel andre helt av møte for sånne helt og manning om leit tredje manns kvann sånne det. At enda får han å kjenne anstikt for sin virksomhet. Og han gjør seg en herrer og virke motstøver med over og imot det trellehandlet. Newton får hjemme til Ånglands. Det er ved i 1655. Og sette bygg sammen med Mary Catlett, ungdomsunderste syne. De giftes den 12. februar 1603. Han gjør det sjåmannsprester i Liverpool og var i hese tjeneste 90 år. Alle hese årene kjente han at Catlett fra Gode, at kunnkjere evangeliet gjør det sterkere og sterkere. Og han får mye vist under at fyrreiket seg til hese tjeneste, Edgjavur og Averskavur av evangelisten George Whitfield og Eisne Wesley-brørene. Han avgjørte tog av være verande i anglikanske kyrkjene og begynte første kallsøys som prester ut i Lutlebygdene Olney, tatt ved Cambridge i England. De neste 15 årene, 1634 til 1694, var hun til mest sikningarryke ut i hennesene. Særlig store avvirkan heie til da han greide fra sin fyrværende løyve og sin omvending. Etter gjør han ofte. At rett hjemme vanlige prædiknene i kyrkjene
helt Newton regelmessig møte i alle de store hølene han kunne få hender av i området. Dette var en overhørt mannagang for en anglikansk prest ta av døven. Hver han en tale i hver stikkvande fullt av folket kom sammen av høyre enn de gamle omvendte kjiparen. Et annet av utgangte tiltøkene Newtons og i ålne kirkene var sjankeren, som underbygde til einfalt og hjertelige og innelige trunner og hans rettale, helder enn den kjeilige solmasankeren ur Sternhold og Hopkins Salter, som var sjunken i ødlån øren anglikanske kirkene. Da Newton ikke fann noen ekvar sjanger til sitt endamål for han å skrive sjølver. Til å stola seg i hesson røynd og søkte han seg hjelp til vine og grannasønnen William Cooper, en velkjent og rithøvende ta av døven. Han skriver i eisne klassisk hans skaldskap, Middelanna The Task og i 1645. William Cooper hever skriva sangenar nummer 433 og hatt det altså ut i gamle godsfolk sangbok. Og underfotlan London Hot, nummer 640, av krossen hun en kjeltaran, 211, til en kjelta fyllt vi blå, 233, som hintermong til å reise seg, og 258, god hjelp med å leve nærre til her. Og i 1789 kom til å felle strempan ut i boken,

Han det senaste 28 åren av Løvesøyne som prester, og det kjente St. Mary Woolnoth Church i London. Medlemtæra som kom til trygg for Jørgen Newton var Claudius Buchanan, som gjør det troboere i Øster-India, og Thomas Scott, som mitt annet skriver i fylgetekst til Bibelen. Hesa tøyene knyttet Newton tatt samband med William Wilberforce og ære politiske leiere som var ferner i herna mot trælehandelen. Og her hva vers kunne være at lagt av træet, at parlamentet i Ånglandet tok trælehandelen kring alt enska samveldet av i 1821, samme året som Newton døye. Og i 1650 døye kona og høyt elsket i stolen Newtons kjøkken 40 år av krabbameinet. Mary var en kona som er sånn elsket og etter i mannsøyen. Etter seg at Newton og skulle en liv av Sejan Long år uten henne. Og i 1893 var levdene av John og Mary flyttet og grunnet etter av gravstenen i Olney. Her det store granittmonumentet enn av Sucha. Til sin deg av det, han gjør det tvei for år, gavst han ikke et omdrast av Guds miskunn og nøye, som så brottelige brøtte løyv hans. Hette var høvesevne i tale og skriving hans. Stort åren han døye, han vært av våren sjuker, blinder og heie mist minne, malte en kyrkje med hånden til å djevast i tennastene. Han sverre via spyrja, skalt han gamle godsspotteren ur Afrika djevast medan han ennferd tåsa. En ærefer stort åren han døye, Gjørtsen harmalter under en tale, da han sier hese kjent i årene, minne nær om fære, men tå minnest i hetta, at jeg en store syndare, og at Kristus en store frelsare. Iva leste sjankeren av nøye ryk og dyra bær til mest talende døme om Løyv Newtons. Opprunnelig hei sjankeren seks ørende, og kattleist Faith, Review and Expectation. Og var yster i første krønikbok, kapitel 16, og versene 16 til 16, og her stender, ta for David konkur og vær verandi her for Asjon Herrans. Og han sier, hvor herregud og hver husmurt, at du har lært meg komme til hetta. Og så vær hetta og lytte i egen tøyne god, så at du taler om hus tænere tøyns lengt fram i tøyene. Ja, menneska lia hever du vent her til moin, til å sette meg høyt, herregud. Leie til sangen gammalt amerikanskt folkelæ, til å være av første sinne kjent som et plantasjelæ kallet Loving Lambs. Første kjente utgaven av hese lærne var i en sangbok kallet The Virginia Harmony, lagt til rettes av James B. Correll og David S. Clayton, og givet ut i 1831 i Winchester, Virginia. Neiman var nøkker solmabok givet ut i Sovestaten og i setten i helt av nøyden til ølt her hese solmeren ikke var vi. Og så stendt her at det var Helge Hansen som omsett dette etter Kenneth W. Osbeck. Og dette som sagt tidsje ur lærkjeren. Men her stendt jeg stoppet jeg treet her, og her stendt jeg at Bæje Victor Deinesen og Sækare Sækariasen har vært tøyt sangen til først. Tensja Victor nummer 508 i sangbok Godsfolks, og til Aslan Eldreutgavan, og ver vanlige sunnjen til leie i S-892. Tøyningen til Sækarese, som nummer 532, ver sunnjen vi til leanen og nærum alt over nytt i engstelen i heimenen. John Newton har eisen skriva sangjener nummer 348, for dusj til Jesu navn tar ver, 206, og i syndene jeg gledde meg, og 1904, Sion tog Guds egne stavur. Mikkel Ritchie har trutt sangen fram i sal ved bønumfrutt etter John Newton, og han nummer 344 i Heimamissions sangbogsene. Og nå skal jeg så færre å lese tøyngsene tja Sækar Sækariasen. Og nøye ryk og dyra vær, og i frelste meg av ræk, ta vilstur og blinder vær, god myskre, bostorek. Anna verset sier at øttast nøyen lærer meg, men frykten flytja må. Hvor søt vær nøyen fyrsta og i trunne Jesus sa. Tredje verset sier
i snerron og av vandavet.

men trykker her til. Ta nøye vær og lette meg, og heim med leie vil. Og fjorda og syste verset. Ta prøys vi sunnje heve her, og i himle tusen år. Ta skal ta tidsjast som ta vær, vidt byrja vår og i kjør. Og hatt vær som sagt sankeren Amazing Grace, tja John Newton, som levde fra 1625 til 1826. Og til å være Sækker Sækkeriesen som tydde han. Vi tverer nå at høyre Morten Samuelsen vi sender noen salige visit.

Og vi har sånt, så sendingen vi veien for det kommer at enda. Og i tog fyrre parten av sendingene, så spalte jeg nærkere sanger, og her i midten eisen Amazing Grace, og leser seg her frasøkene som Helge Hansen hever trygt, og som en av fyrre steg i lærkjernom, enda frasøkene om John Newton og hans her omvending, og hans her lov og virke eisen settene. Og i tog sendene parten også, så har vi lurt etter en parste av Gjertlamal fra Iktus i Søltafyr. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 6, og atter i morgenarne, klokkan 5. Så, etter det beste verste tikkere, Daniel Dole Jakobsen, og sier tusen takk for Hesafer.

Ta i årtøyene vere opplæten djeva til jævs, salmer 119-130. Charles Dickens, og i livet i æren i 1812 til 1814, auiva ein av heimsins kjentaste rithøvundum. Men han hei eisne viring fyrir øron, og i skriva vær. Sagt verur at ta i yngste sonur hansara for heimane fra, segi han hetta vi han. Jeg leggje eit antak av Nudja Testamentet mellom bøkertøynar. Tøy ta tann besta bøg heimeren nekrandu hefur kjent, edla nekrandu kjemur a kjenna. Ta i brøver tøynir ein etter annan for heimane fra, skriva i ta sama til torra som er skrivet her. Og jeg hef bygget her allar om a leta sig løya av hesare bøg. Utan at taka sér tykni av menneskjulegum meiningum eller utleggingum. Så atrokande og så hjertalega som eg kan ville pojka ter åta av samanberande vire og i Nudja Testamenti hefur som ein lytaleisur velagjari djögnum lyve. Så langi som til setir hesa bøg högt i vire og bodger til fyrir frelsarans personen kanst du omgantum færa skøyfur. Hetta ori hefur fyllt mér allt laufu. Eg vildi yngst at öll som lesa, ikkje minst öll skrifandi folk í fyrjum, skuldu tíki or Charles Dickens til sýn og færi undir at lýsi Nudja Testament í gjögnum og grunda að Jesusar læru og lauf som hefur givið som mongun kjendun rithöfundun uiblastur til störverk. Te eru dömi og menn som eru farnir í holt við a lesa bøyblina við tui í hitju at reyna að finna okkurst að finnast eitt. Menn som ikkje varu konni lengt, så sáu tær durdlaikan og í hesun lufsins óre og gjördust frelstir menn. Jeg hugsi her skotan William Ramsay og jeg livd i ærene 1802 til 1916. Og Lewis Wallace og jeg livd i 1826 til 1905 som skriva i bøgjena Ben Hur. Men fær tu ikkje under at lesa bøyblina etla Nudja Testamentet vi ætfinning fyrir eia. Men heldur fyrir a finna sannleikan Gud, sannleikan Jesus Kristus. Gjertu tegan, så skal lyfti Jesus a raunas ter satt. Lyfti som sigur, sel eru tei som hungra og tysta etter rattvísu, tui tei skola vera metta. Gud letir sig ikkje finna av tui stolt og vantrunn, men tei hin veika og trillvande tryggvin som finner Gud og som finner nøktan ui Gudu. Angin finnur verliga uggan og í laufsögnum, utan að finna Gud. Og Gud letur sig finna og Jesus Kristi af hverju sval som sökir hann. Og angin skal sökja hann til fanuidis, ta í hesin sökti af erlíum hjarta. Herrin gefi að það kundi veri ankur som tók or og fyrirdömi Charles Dickens til ettertektar om at leta Nudja Testamentet vera løyar stjörnu i løyvunum.

bróður tínar ástøyd. Tú hefur trygg, hef hana tjáttar sjálfum, fyrir gúti. Sælur er tann som ikkje dømer sig sjálfan og tí han velur. Men tann og ívast. Etur hann hann dómfeldur, tí hann gjörði það ikkje av trygg. Allt og ikkje av trygg synd. Rombrave, 15. kapittel. Vit som stersk eru, ei at bera veikleikar hina veiku og ikkje gera som okkun sjálfun lukar. Ein og hver av okkun skal gera som nasta hansara lukar, honum til gagn, til uppbygging. Kristus gjörði jo ikkje heldur som honum lukai. Nei, som skriva hat herra og teho av, fall av meg. Allt vi avur i skriva, jo skriva okkur til lærdom, så vit vi tåli og tröstene og skriftenar geva skulle hava vågn. Og god tålsins og tröstarinnar geva tikkun at semjast tikkara mittlum, etter fyrdöme Jesu Krists. Så tid av einu hjarta, vi einu munne, kunnu prysa gode og fægir herra okkara Jesu Krists. Tætje du kvöri mot i øron, eins og eisne Kristus tók mot i okkon, gode til dörd. Jeg sige, Kristus vorin tænar i hina omskarno til vittnesbor om at god sannoravur, fyrir at stafesta lyftene til fetranar, men heitninganir skulle prysa gode fyrir miskun, som skriver, tui skal i jotta te mellom heitningar og lovsynja navnet tøynum. Uppastur veru sagt, gleyjist tid heitningar sama vi fölkje hansara. Og uppastur, lovi herranum allir heitningar og prysi honum öll fölk. Uppastur sigur Isaias, koma skal rótskot Isaias, han som rastist at roa yfir heitningum, og han skulle heitningar vona. Gud vonarinnar fyllir tykkum vi allari gleði og öllum fríi og í trunne svo tíð kunnu vera rúk í vonunni við kraft heilava andans. Eg havi eisini sjálvur tær fullu vissu um tykkum, brøður mínir, at tíð at tykkum sjálvum fullur av gasku, fyltir við öllum kunnskapi, førur fyrir eisini at amina hver annan. Tó havi eg fyrir ein part skriva heldur gjart til tykkara fyrir aftur at amina tykkum, eftir nøyene og i mer i givin av gode, at emillan heitningarnar skal vera offer tænar i Krist Jesu og i tænar som prestur og evangelii Guds, fyrir at heitningarnar kunne vera offer og i lukar honum, halka vi heila av andanum. Tui hef ég rásmutt i Kristu Jesuse og i tænastu munu fyrir gode. Tui ég vil ikkje voa mer að tala neka anna en tæ som Kristus hefur virka við mer til að læja hætningar til lutne við orri og verki, við kraft tekna og undra, við kraft andagods, så úr Jerusalem og rundt om, lukka til Illyria, hefur til fullnar kundgjört evangelium Kristusar. Ég hef þá sett æremunni ui að kundgjör evangelium, ikkje her som Kristus ver nevndur framan undan, fyrir að ikkje skuldi bytja á grundarlænum tjá örum. Nei, som skriver tei ui ongan bóskap höttu finnje hann skulu suttja og tei som ikkje hafa hørt skulu skilja. Tui ég eisne som mengan hindravur að koma til tykkara. Men nu ui ongi rúm mer langur í hesum landum og í mong ár hefur trúa eftir að koma til tykkara, atli ég tæ ég fær til Spania að koma til tykkara. Tui ég vóni að fóa tykkuna suttja á gjögnum ferinu og av tykkun að vera hjóltur hegar, eftir að þið fyrst í negran mún hefur finnst gott av tykkun. Men nú fer ég til Jerusalem og í tænastu hina heilagra. Tui Makedónia og Akaia vildu svo fegin sjóta saman neka til hina fataku, mittlin hina heilagu í Jerusalem. Tei vildu svo fegin gera þeim, og tei standa eisni skuld til tarra. Tui tá í hætninganir hefur finnst part og í andalíu góðun tarra, skilda þar tæmon eisne að tæna tæmon við hinn og tæmilega. Tá ég tá hefur fullfört hetta
og lagt hendur ávöxt og hendur tæ.

Du lortar etter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gå av båtskapen om Jesus, kjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stålen.

Men så mongon som tog imot i honom gav han måttla vera bönngods, tøymon og tryggva navne hansara. Ta den bostur vilse sonren var kommet så lengt bostur høymanen fra og se at i mitten søgnene kom han å huksa om fægeren som han var færlig ut fra. Og her gjør han eka som kom å bjerke honom ut ur hese støv. Han hukte opp, gikk ut seg sjolvan og begynte å genka høymaktur til fægerhuset. Og medan han enda var lengt bostur, så er fægeren han, og han får rennande imot i honom, for jeg tek imot i honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønt seg han fra innast bottas. Hetter himmelen her og gjør, kunne vi sige. Tog hun tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trurste hjertan hon, at Gud røst han opp fra en deio, så skal du være frestur.

Shay, Kristelig Kringvarp, vil einans futja vi føstens stole fra djevaren og vi gavon. Innskje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 6 Takk for stolen.

Shay, Kristelig Kringvarp, vil enas futja vi føstens stole fra djevaren og vi gav hon. Inkje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna å flytta til en stol, gav hon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51142 333 2 Takk for stolen.

Jeg siger, Kristus vores tjener i hende omskårene til vittnesbord om, at Gud sannåraver, for at stærfeste løftene til fædrene. Men heitningene skulle prøysa Gud for miskunn, som skriver, «Tøy skal gjøtta te mellom heitningar, og lovsynja navnet høynum». Oppastor veru sagt, «Gleges til heitningar, sema vi fölkje hansara». Og oppastor, «Lov i herranum allir heitningar, og prøys i honum öll fölk». Oppastor sier Isaias, «Koma skal rådskot uisais, han som rastist at roa yfir heitningum, og han skulle heitningar vona». Gud vånarinnar fyller tykkum vi allare gleje og öllum frie og i trunne, så tid kunne være ryk i vånene vi kraft heilava andans. Jeg har i eisne sjolvor til fotlu visse om tykkum, røvermuiner, at tid av tykkum sjolvun fotler av gasku, fylter vi öllum kunnskapet, fører fire eisne at amina hver annan. Tå hev jeg fyrir ein part skriver heldur gjart til tykkara fyrir attur at amina tykkum, etter nøyene og i mer i givin av gode, at emidlun heitningarnar skal vera offer tænare Krist Jesu, og i tænur som prestur og evangelii gods, fyrir at heitningarnar kunne vera offer og i lukar honum, halka vi heilava andanum. Tøy hev jeg rásmutt og i Kristu Jesuse og i tænaste munne fyrir gode. Tøy jeg vil ikke våa mer at tæla om næka anna enn tæ som Kristus hefur virka vi mer til at leia hætningar til lutne vi åri og verki, vi kraft tekna og undra, vi kraft andagods, så ur Jerusalem og rundt om, lyka til Illyria, hefur til fullnar kunngjørt evangelium Kristusar. Jeg hefur tå sett æremunna ui at kunngjør evangelium, ikke her som Kristus var nevntur framan undan, fyrir at ikke skulle bytja av grundarlænum tja ørum. Nei, som skriver tei ui ongan bóskap høttu finnje om han skulle suttja, og tei som ikke hava hørt skulle skilja. Tui jeg eisne som mengan hindraver at koma til tikkara. Men nu, ui ongi rum mer langur i hesum landum, og i mange år har vi tro etter at komme til tikkara, atle jeg tar jeg ferd til Spania at komme til tikkara. Tog jeg vågne å få at tikkene suttje av gjøknomferene, og av tikkene at være hjelter her, etter at det først i nærkene mån har finnet godt av tikkene. Men nå ferd jeg til Jerusalem og i tjeneste henne heilagra. Tog Makedonia og Akaia vil du så fegin sjåta saman, neka til henne fatakum, mittlen henne heilöfu i Jerusalem. De vil du så fegin gjera til, og de standa eisne skuld til tarra. Så i ta i heitningarnir hefa finnje part og i andalige gåvun tarra, skilda tar taimann eisne at tjena taimann vi hinn og tøymiliga. Ta i ta hefa fullført hetta, og lagt henda avvöxt og hendur tarra, atli i heane at færa til Spania, og bera vi tja tykkum. Og jeg veit at ta jeg koma til tykkara, skal jeg koma vi sykning Kristusar og i fullon male. Nu amin jeg tykkum brøver, vi herre okkara Jesus Kristi, og vi kærleika andans, sema vi mer at struja i bøn og tykkara til god, fyre mer at jeg skal vera bjargavur fra hino vantryggvande og Judea, og at ørende mutt og Jerusalem skal lyka hino heile og vel, så jeg kan komme til tykkara vi gleje, etter vilja Guds, og vera løggaver sama vi tykkum. God friarins vera vi tykkum öllum. Amen. Rombrave, 16. kapittel. Jeg bi tykkum om at teka tykkum av Føpe, syster okkara, som tæner samkomne i Kenkrea. Tæt jeg ta imot i henne i herranen, som hinnen heilig og sømer, og ver i henne til hjelpar i ødlån som henne tørvar hjelptikar ui. Tog hun hever eisne vire mongon stovol, ja, mer sjolvun. Helse Prisco og Aquila, som heva arbeidt saman vi mer ui Kristi Jesus. Te heva voa sitt egna løv fyrir mutt. Taimon tatsi ikkje best men eisne allar samkomar hedningarna. Helse eisne samkomar

0: Men i huset herra. Helse Epinetus, hinan elskava moinon, som frumgraver Asia fyrir Kristus. Helse Maria, som hefur arbeidt negv fyrir tykkum. Helse Andronikus og Junias, Kilimonum moinon og Samfengon moinon, som gjør negv omhyllner mittlen apostlanar, og eisni hafa verið i Kristus langur enn ég. Helse Ampliatus, hinan elskava moinon og herranon. Helse Urbanus, som hefur arbeidt saman við okkun i Kristus, og Stakus, hinan elskava moinon. Helse Apelles, hinan rönta i Kristus. Helse Taimon, tjo Aristobulus. Helse Herodion, Kilmanu moinon. Helse Taimon, tjo Anarkistus, som i herranon eru. Helse Tryfeno og Tryfoso, som arbeidt i herranon. Helse Persis, hinn í elskavu sum hevur arbeitt negv í herranum. Helse Rufus, hinn útvalda í herranum, og móður hansara og munni. Helse Ansykritus, Flekon, Hermes, Patropas, Hermas og brørunum her hjá Taimon. Helse Philologus og Julio, Nireus og systur hansara. Olympas og öllum hinn heilugu hjá Taimon. Helse hver örum vi heilavum kosse. Allar samkommer Kristusar leta helsa tykkum. Ég áminu tykkum brøvur at hefa eigin etter tæmum og í valda tvídrottin og ástöydinu. Tvörstur í mótu lærinu som tíð hefa last. Haldi tykkum bortur frá tæmum. Tví slug tæna ikkje herra okkara Kristusi, men sunan egna búti. Og við sötun orum og fakrari tælu dara til jörstu hinna einfaldum. Öll hafa hort lutni tykkara, tui gleist í tykkum. Men ég vil að tíð skulle vera vísir í tui som gott er og einfaldir í tui som illt er. Og gud fríarins skal kjött sora Satan undir fótum tykkara. Nægi herra okkara Jesu Krist veri vitt tykkum. Timotheus, som arbeir sem að við mér, letur helsa tykkum. Somulæs Lucius, Jason, og Sosipater, Kilmen Múinir. Ég, Tertius, som hefur skrifa brevin í jör, hælsetikkun í herranum. Gaius, som lænir mér og allari samkomni hús, leður hælsetikkun. Erastus, rokskæparsjórun í búinum, og bróðurinn Kvartus, leða hælsetikkun. Nægi herra okkara Jesu Krist, veri vittikkun öllum. Amen. Honum og ég mentur er að styrkja tykkum eftir evangelium múinum og prætikni Jesus Kristus eftir openbering landardómsins og ég frá evjum tujun hefur verið takt men som nú komin fyrir ljósi og við profetiskum skriftum eftir bói hins evja guds kundgjördur fyrir öllun hætningunum til að virka trúarlutnu. Honum hinnun eina vísa gúti verið durdin við Jesus Kristi og í aldur og allar efur. Amen.
1: Vi tar då Odna Reina, läser ur Rombraunen. Du lursar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Salmer 95 og vers 12. Her stendur: Så lær okkun at telja okkara dagar, så vit kunnu få visdom og hjarta. Ella som ein annan tøying sigur som er lest, at geva tær som gavo og at hjarta vi visdom. Hetta her at øttast Herran, tær løyr okkara hjarta ella hjarta til at vi søtja Herrans løslo. Og hetta gjør så at vi vil ha løyt at omgenge etter fjallet som kommer, og som øyte stolt løyke, og det kommer av sjålbjergene. Det sast best om at de som er æren, og de som halter nekvån seg sjålvan, de kunne ha et problem vi er være eimjøka, til de ble stolt. Moses var han som hegde seg eimjøk og bønene, så lær okna telje okkara dagar, så vi kunne få visdom i hjarta. Til Moses kunde, eller Moses kjente brotten atter etter av høyleier løslo. Til Moses levde så nær gode, at han kjente, han følte til god var tjånen ordelig næra, og han følte hvordan den høylige løsland, og hvordan sørbart et menneske er. Så tog vel hans opptidsen av Jesus, at Herre lær okken. Og han yngste så gjerne at vi skulle være undergiven Guds vilje. Du her ligger det der her, at så læra vi det her, at være ivergiven, og gjøre det som Herren ønsker. Ta over til dere det her, etter om vi så bare hokser om hvordan vi lever der, så vil dere trygg avvurske til. Da vi søtter, da vi leser om Israels folk i øyemørsene, så søtter vi til at Moses løyte deg, alt sommer, og allikevel så er det deg som fylte Moses, og deg, som knappt ble begynnet ble rebelsk og strøyest og klantrast ved Moses. Vi søtter to måter å oppføre seg på, og det er det som jeg prøver å sette tankene og ideer. Jeg vil huske om hvordan vi lever. Kanskje kunne vi kjenne noen atter og en løytlere fortelling om en løytlere kjent og hun heier noen perler i håndene. Så stender hun og hegger ned i et løyte vatten, og etter hun hegger ned i, så ser hun anledde og en løytlere kjent og som hegger opp på henne. Hun er så mye løytel at hun ser ikke at det spekkelmyndet er seg selvvære. Så helt enda løytla jentan, jeg kanskje skal jeg gjøre hæsare jenten i øyne perlo fra mer. Så teker hun øyne perlo, kaster henne ned i vattnet, og da sast er jentan i vattnet og gledest i å få perlene. Hvor smøles jentan? Jo, til du jentan selv smøles, heter det spekkelmynden. Og til endan, ja, så har jentan givet jenten i vattnet noen alle perlene som hun heier. Hun har ånka etter. Ta hun opp det da, så får hun å gråte. Nå har jo to å gjøre mer perlene etter, sier hun vi gråter rødt. Men her kom åndsjøn perla. Og da så jentan her i torska tårene borstår og hukte ned i vattnet. Og hva så hun ta? Hun sa best og sorgar fullt anledd. Det var det som hun sa. Og det var hennes egna anledd som var fyllt av sorg. Perlene, det okkara deir. Og så løs døyla vi deianer. Øyn og øyn, akkurat som jentan gjør det. Vi døyla deane, vi bruka døyr, og så til endan, så heva vi ongan det etter, som jentan som ongan perlåt i etter. Og hver av okken vi hånden i av hjärsta kan ikke sige, Åh, om jeg bare kunde. Toi vi tar ödlu okkurst i okkara luive, som vi hoksa om, jeg vil de engste kunde gjørsta ærvuse, eller om vi kunde leva handan degen om aktor. Men så kommer konklusjonen, jeg tror vi ikke det var så feilig, eller så viktig at det som er levde. Toi jeg hoksa i bare at jeg vil ha det stått litt. Jeg tankte slett ikke til at dette var rodianer som gikk og så kjøtt og at jeg brukte det på hentamaten. Jeg yngste jo alle veien at det skulle enda godt. Toi kunne vi enda og det å si. Vi kunne lese verset om matur og i Salma 5. Og så kunne vi lette oss av hjertet at fra i det så vil jeg lusta og lære. Hva vil jeg lusta etter? Jo, jeg vil lusta etter, han sier. Han sier, lær meg. Jeg lærer oss å sette pris på det ene. Hvis jeg leser vers 95 og vers 12, så sier han, så lær okkon, altså godt lær okkon, og hver lær han okkon å gjøre noen skriftene. Vi må jo i Bibelene for å lese til året som stender her, for jeg vil kunne søtte hva vi skulle lære, og hva vi skulle lære av. Hette vær å lære okkon å telle det han er, og hva det så viktig, tror jeg vi kunne få visdom i hjertet. Bibelen hon som gjør oss om visdom, og vi må her løyte for å finne den. Og ta et kvart av vår en gave. En gave og gaven øyter, og et hjerte vi visdomme. Visdomme som Bibelen lærer oss om, en blåst av gode, direkte til dere å lese. Og ta kunne vi lette året, akkurat som støv dette drøsset ned i vrokken. Hette her gøve året vi leser, vi kan nå teke det inn i dere gjørst og glede om det. Høyre er god og hjemmes i feg. Takk for hentene deg. Takk for hentene deg som er gav fra deg. Og jeg er så takksom for deg, Herre, at du gjør dere hettar i okkara hjärsta og inn i okkon som øyder minner. At jeg feir løyve fra deg, Herre, at flyta en av gardin til søyes, og så hittja atteretter og i minnen hon. Tog kan jeg lese om det, Herre, hette som sier at vi skulle telle det han er til okkon, og vi skulle leve der viselige. At du skal gjøre okkon visdom og hjärsta. Herre, ta kunne vi lytte gardinene opp og hitte etter etter. Og så sødde vi hvordan du har løtt dere, og hvordan du har bevært dere. Og en dag og sen, du tar gavst og lyfte om. Og en dag og sen. Og Herre, fra og det av, måtte vi leve en dag og sen. Og at du lærer dere, gjør dere visdom, hvordan vi kunne leve han vi vitelige. Takk deg her. Takk for hentan deg igjen. Takk for denne ryk og valsikna og nøye. Sikk noen ødler i Jesu navn. Jeg takk og bygge. Amen.

Full of Starretter, Shay. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 6, 6. Takk for stålen.

0: Nu läser Otni och Reina ur Rombraunen.
1: 13. kapitel. Kvörst människa verit heimund yverveldun loje som yvertoj erum. Toj ansin yverveld er som icke er fra gode. Tär i erum er och settar av gode. Så att han som seder sig upp emot yverveldene ständer toj emot som god hever fyrirskipa. Men te som stand emot skulle få domsyn. Toi tæru styrra eru ikkje góum verskun en ötte, men öndum. Viltu sleppa frá at öttast yfirvöldina, gjer tæ som gott så skal du få rós frá henne. Toi hon tænare gods, tær til góa. Men gjerst du tæ som önd så öttast. Toi hon ber ikkje svöre til öntjes. Hon tænare gods, hevnare hon til rævsing som gjer tæ og gilt Tøy neiðot evra løyin, ikkje best tøy rævsing men eisne fyrir samviskunnar skuld. Tøy leta tid jo eisne skatter, tøy tær eru tænarar gods som just hefa hetta starv. Gjaldi öllum tæ og í tid skilda. Honum skatt som skatt skal hefa, honum tall som tall skal hefa, honum ötta som ötta skal hefa, honum hægjur som hægjur skal hefa. Skyld til ångon neka, utan te at elska hver annan. Tui tann og elskar nasta suin hefur uppfyllt lovena. Tui hetta, tu mås ikkje drive hår, tu mås ikkje drepa, tu mås ikkje stjæla, tu mås ikkje gyrnast, og hver anna bo ui te stutt inn i hildi ui hesun åre, tu skalt elska nasta tuin som til sjálvan. Kærleikin gyr nastan an ongjild. Tøy kærleikin uppfylling lovarinnar. Hetta eiga vit að gera, eða tøy að vit vita tøyina, að tøymin langu komin hjá okkum að vakna upp úr svøvni. Tøy frelsa okkara nærri nú, en tøy vit koma til trygg. Nóttin lúgur og dagurin nær. Læt okkum tøy leggja av verk myrkursins, og læt okkum í herklæði ljósins. Læt okkum hava sømiljan abbor, som om dagen, ikkje livet i svirre og drittjuskapet, ikkje i ålevnaje og skamløse, ikkje i klantre og øvund. Nei, lete tikkun og i Herra Jesus Kristus, og hev ikkje sluga omsorgan fyrir holdenon, er at jeg øser opp gyrnter. Rombrave, 14. kapittel. Tæt i måte hånden som veikur i trunne, utan at setja tikkun til dóms áskoðanir hansara. Ein hefur trygg at eta allt, men hinn veitje etur best úrstur. Tann í etur má ikkje vanvira tann og ikkje etur, og tann í ikkje etur má ikkje döma tann í etur, tói gud hefur tíkje mót í honum. Hvörst hú í dömur tænara annars manns? Fyrir sunnan egna harra stendur etla fellur hann, men hann skal vera standande, tui Herren mentur at leta hann standa. Ein setur ein dag hagri en annan, ein annar setur allar dagar luka. Ein og hver hefur fulla vissu og í sunan egna sinne. Tannu aktar etter deginum, gjer það fyrir Herranum. Tannu etur, gjer það fyrir Herranum. Hann takkar jú gúti. Og tannu ikki etur, gjer það fyrir Herranum og takkar gúti. Ongin av okkun lífur sér sjálfum og ongin dóir sér sjálfum. Lífa vit, svo lífa vit Herranum og dodja vit, svo dodja vit Herranum. Anna hvort vit við lífa ella dodja, høyra vit Herranum til. Tui dói jo Kristus og ver lífandi aftur, at hann skuldi vera Herre yfir bægi lífandi og deyjum. Men tu, kui dømur tu bróður tuin? Ella tu, hví vannverir þú bróður tóin? Við skulum jú öll standa fyrir dómstóli Guds. Skrifa svo satt som í lífi, sigur Herren, fyrir mér skal hvör knæ bodja sig og hvör tunga skal jötta Gud. Svo skal ta hvör av okkun gera Gud rangskap fyrir sig sjálfan. Læt okkun tó ikkje langur döma hver annan. Nei, felli heldur tann dóm at ongin ma leggja ástøyt etla fellu fyrir bróðursuinn. Ég veit og í Herranum Jesus í vísir og at ønske er seg sjølven årent. Best hånden, og i råknar neka fyrir årent. Hånden er til årent. Vær nu valgt bravortøyna sorg vi mætetøynan, så er etfyrtøyn ikkje langkur i karlæka. Lei ikkje vi mætetøynan tann i undergeng som Kristus er deigur fyrir. Lætet ta ikkje et gåa tikkara vera til spott. Tui rujtjegods er ikkje at eta og drekka. Nei, te er rattvise, friur og gleie og i heilava andanum. Tann som i tui tæner Kristuset, toknast gode og menneskjon damligur. Læt jokken tui stævna etter tui som til fri og til oppbygging hvers annars. Brot ikkje nýjur verskods fyrir mæts skuld. Vust alt rænt, men te er tui menneskja önt som vi at eta fær ástøyd. Bænt ikkje at eta kjøt, drekka vun, eller gjera neka som bróður tøyna ástøyd. Tu hefur trygg, hef hana tjátar sjálfum, fyrir gúti. Sælur tann som ikkje dømer sig sjálfan og tøy han velur. Men tann og ívast. Etur hann hann dómfeldur, tøy hann gjörði til ikkje at trygg. Allt og ikkje at trygg synd. Rombrave, 15. kapittel. Vit som stersk at bera veikleikar hinna veiku og ikkje gjera som okkun sjálfun lukar. Ein og hver av okkun skal gjera som nasta hansara lukar, honum til gagn, til uppbygging. Kristus gjør jo ikkje heldur som honum lukai. Nei, som skriva hat herra og tehoavu, fall av meg. Allt vi avur skriva, jo skriva okkur til lærdom, så vit vi tåli og tröstene og skriftenar geva skulle hava vågn. Og god tålsins og tröstarinnar geva tikkun at semjast tikkara mittlum, etter fyrirdöme Jesu Krists. Så tid av einu hjarta, vi einu munne, kunnu prysa gode og fægir herra okkara Jesu Krists. Tætje du kvöri mot i øron, eins og eisne Kristus tók mot i okkon, gode til dörd. Jeg sier, Kristus våren tænar i henne omskarno til vittnesbor at Gud sannåravur, fyrir at stedfesta lyftene til fetranar. Men heitningarne skulle prysa Gud fyrir miskun, som skriver, «Tui skal i jotta te mellom heitningar og lovsynja navnet tøynum». Uppastur verur sagt, «Gleyist tid heitningar sama vi fölkje hansara». Og uppastur, lovi herranum allir hætningar og prysi honum öll fölk. Uppastur sigur Isaias, koma skal rótskot Ísæs, hann som ræstist at roa yfir hætningum, og hann skulu hætningar vóna. Gud vónarinnar fyllu tykkum vi allari gleði og öllum fríi og í trunne, svo tíð kunnu vera rúk í vónunni vi kraft heilava andans. Jeg har i eisne sjálfur til fullu vissu tykkum, røvrum mínir, at tíð av tykkum sjálfun fullur av gösku, fylltir vi öllum kunnskapi, fyrir fyrir eisne at áminna hver annan. Tó hef ég fyrir ein part skrifa heldur gjart til tykkara fyrir attur at áminna tykkum, eftir náinu og í mer í gífin av gúti, at emillun hætningarnar skal vera offur tænari Krist Jesu, og í tænur som prestur og evangelii Guds, fyrir at hætningarnir kunnu vera offur og í lukar honum, halka við heilava andanum. Tui hef ég rásmutt og í Kristu Jesuse og í tænastu múinu fyrir gúti. Tui ég vil ikkje voa mér að tala neka anna en tæ som Kristus hefur virka við mér til að læja hætningar til lutni við orri og verki, við kraft tekna og undra, við kraft andagods, så úr Jerusalem og rundt lukka til Illyria, hefur til fullnar kunngjört evangelium Kristusar. Ég hef þá sett æremunni í að kunngjör evangelii, ikkje her som Kristus ver nevndur framan undan, fyrir að ikkje skuldi byggja á grundarlænum tjá örum. Nei, som skriver tei í ongan bóskap höfðu fyndi hann skulu sutja, og þeir som ikkje hafa hørt skulle skilja. Tui er jeg eisne som mengan hindraver at koma til tikkara. Men nu, og jeg anki rom er mer langur i hesum London, og i mange år hef tro etter at koma til tikkara, atli jeg ta jeg fer til Spania at koma til tikkara. Tui er vogni a få tikkuna sutja av jøgnumferinu, og av tikkun at vera hjoltur her, etter at det fyrst i nekran mun hef finnst gott av tikkun. Men nu fer jeg til Jerusalem og tænastu hina heilagra. Tui Makedonia og Akaia

0: ufotlo malen. Nu amen jeg tekken brøver, vi Herre okkara Jesus Kristi, og vi kærleika antans, sæma vi mer at struja i bøn og tekkara til god, fyre mer at jeg skal være bjergavur fra hino vantryggvande og Judea, og at ørende mot og Jerusalem skal lykka hino heile og vel, så jeg kan komme til tekkara vi glede, etter vilja gods, og være lykavur sæma vi tekken. God friarens, vere vi tekken ötlom. Amen. Rombrave, 16. kapittel. Jeg byr tekken om at teka tekken av Føpe, syster okkara, som tjener samkomne i Kenkrea. Tekje ta imot i henne i herranen, som hinnen heile og sømer, og veri henne til hjelpar i ötlom som henne tørvar hjelptekar ui. Toi hon hever eisne vere mongon stovol, ja, mer sjolvon. Helse Prisco og Aquila, som hava arbeidt saman vi mer i Kristi Jesusen. Tei hava voa sitt egna løv fyrir mutt. Taimon tatsi ikkje best e, men eisne allar samkomar hedningana. Helse eisne samkomne ui huset tarra. Helse Epinetuse, hinnon elskava munnon, som frumgraver Asia fyrir Kristus. Helse Mario, som hefur arbeidt negv fyrir tykkum. Helse Antronikose og Juniase, Kylmonum munnon og Samfengon munnon, som gjør negv omhyllner mittlen apostlanar, og eisne hefur verið Kristus langur enn e. Helse Ampliatose, hinnon elskava munnon i herranon. Helse Urbanose, som hefur arbeidt saman vi okkun i Kristus, og Stakese, hinnon elskava munnon. Helse Apellese, hinnun rönta i Kristuse. Helse Taimon, tjo Aristopolose. Helse Herodion, kylmanu munun. Helse Taimon, tjo Anarkistuse, som i herranon eru. Helse Tryfeno og Tryfoso, som arbeid i herranon. Helse Persis, hinn i elskavo, som hefur arbeid negv i herranon. Helse Rufuse, hinnun utvalda i herranon, og maur hansara og munne. Helse Ansykritose, Flekon, Hermes, Patropase, Hermase og brørenon her Tjataimon. Helse Filologose og Julio, Nireuse og Systerhansara. Olympase og öllun hinnun heilovu Tjataimon. Helse hver örum vi heilovun kosse. Allar samkomur Kristusar leta helsa tykkun. I amene tykkun brøvur, at hava egin etter taimon og i valda tvidrotten og astøydene, tvørstur imot lærerne som tid hava last, halde tekum borstur fra taimon. Tui slug tæna ikkje herra okkara Kristuse, men synun egna bud. Og vi søtun orun og fagrare tælu dara til jörstu hinna einfaldu. Öll hava hort lutne tekkara, tui gleist i tekkum. Men vi vil at tid skulle vera vusur i tui som gott er, og einfaldur í tói sum ilt er. Og Gud friarins skal kjött såra Satan undir fótum tykkara. Nægi Herre okkara Jesu Krist veri vitt tykkum. Timotheus, som arbeidir sama við mér, letur helsa tykkum. Somulais Lucius, Jason og Sosipater, kylmenn munir. Eg, Tertius, som hefur skriva brevin íur, helsa tykkum í herranum. Gaius, som lænir mér og allar samkomni hús, leður helsa tykkum. Erastus, rokskæparsjórun í búinum, og bróðurinn Kvartus, leða helsa tykkum. Nægi Herre okkara Jesu Krists, veri vitt tykkun öllum. Amen. Honum og mentur er að styrkja tykkum, eftir evangelium múinum og prætikni Jesus Kristus, eftir openbering löndardómsins, og frá evjum tugjum hefur verið takt men som nu er komin fyrir ljósen og við profetiskum skriftum eftir bói hins evja Guds kunngjördur fyrir öllun hædningunum til að virka trúarlutnu. Honum hinnun eina vísa gúti veru durdin við Jesus Kristi og í aldur og allar evur. Amen.
1: Við hortu Odna Reina lesu Rombraunum. Hetta Tjei. Tjei. Kristlit kringvarp. Vit høyrast.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan timen sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Salmer 95 og vers 12. Her stendur, så lær okkon at telja okkara dagar, så vi kunne få visdom og hjarta. Etla som en annor tøying sier som er lest, at djeva ter som gavo og et hjarta vi visdom. Hetta her at øttast Herran, til løyer okkara hjarta, etla hjarta, til at vi søtja Herrans løslo. Og hetta gjør så at vi vil ha løyt at omgenge etta fjallet som kommer og som øyte stolt løyge og til at kommer av sjålbjergene. Det er sast best om de som er æren og de som halda nekvån seg sjålvan. De kunne ha et problem vi å være eimjuka til de ble stolt. Moses var han som hei seg eimjuk og bønene, så lær okna telje okkara dier, så vi kunne få vise dem hjärsta. Til Moses kom til, eller Moses kjente brotten atter av etter av høyleier løslo. Til Moses levde så nær gode, at han kjente, han følte til god var tjånen ordentlig næra, og han følte hvordan den høylige løsland, og hvordan sårbart et menneske er. Så tog vær hans opptidsen av Heson, at Herre lær okkon. Og han yngste så gjerne at vi skulle være undergiven Guds vilja. Du her ligger det etter her, at så lærer vi etter her å være ivergiven og gjøre det som Herren innskjører. Ta og vi telle okkara dier, etla om vi så bare hokse om kvosse vi liva dår, så vil okkara trygg avvurska til. Ta vi søtja, ta vi lesa om Israels folk i øymørsene, så søtja vi til at Moses løyte deg, öll somol, og alluiga vel, så det deg som fylgja Moses, og deg, som knappliga begynna bliva rebelsk og strujast og klantrast vid Moses. Vi sådja två måter att uppföra sig på och det är det som är pröv att sätta tankarna och idéer. Jag vill huxa om hur vi lever. Kanske kunde vi känna någon attor och en luttlare fortäljning om en luttla gento hon hejer några perler i handen. Så stender hun og hegger ned i et løyte vatten, og etter hun hegger ned i, så ser hun anlite, og henne er løytlare gjentet som hegger opp på henne. Hun er så mye løytel, at hun ser ikke at det spekulmet er seg selvvare. Så helt denne løytla gjentet, jeg kanskje skal ikke gjøre hessere gjentet i øyne perler fra mer. Så teker hun øyne perler, kaster henne ned i vattnet, og da sast at gentan i vattnet og gledes over å få perlene. Hvor smiles gentan? Jo, til du gentan selv smiles, heter det spekulmenten. Og til endan, ja, så har gentan give genten i vattnet og alle perlene som hun heier, hun har unga etter. Ta hun opp det da, så får hun å gråte. Nu har ju to att geva mer perlen är attor, säger vi gråter rött. Men här kom ången perla. Och tar så gentan här i torska tarren och borstor och hukte ner i vattnet. Och vad så hon ta? Hon sa bäst att sorgar fullt anled. Det var det som hon sa. Och det var hennes egna anled som var fyllt av sorg. Perlene, det okkara deir. Og så løs døyla vi deirne, øyn og øyn, akkurat som gentan gjør det. Vi døyla deirne, vi bruka døyr, og så til endan, så heva vi ångan deir etter, som gentan som ånga perl åtti etter. Og hver av okkom vi hånden i a hjärsta kan ikkje sia, om jeg bare kunde. Tog vi ta öll i åkkost i åkara løyve, som vi hoksa om, jeg vil de engste kunde gjørsta ærvøse, eller om vi kunde leva handan degen om atter. Men så kommer konklusjonen, jeg tror vi ikke det var så farligt, eller så viktigt at det som jeg levde. Tog jeg hoksa i bare at jeg vil ha det stått litt. Jeg tenkte slett ikke til at dette var rådene som gikk og så kjøtt og at jeg brukte det på hendt av maten. Jeg yngste jo alle veien at rådene skulle enda godt. Tog kunne vi enda og i det å si. Vi kunne lese vers i omater og i salm av fems. Og så kunne vi lette oss av hjertet at fra i det så vil jeg lusta og lære. Hva vil jeg lusta etter? Jo, jeg vil lusta etter, han sier. Han sier, lær meg. Jeg lærer okken å sette prøys på det ene. Hvis jeg leser vers 95 og vers 12, så sier han, så lær okken, altså godt lær okken, og hver lær av noen djøknen, skriftene. Vi må og i biblene for at lese til året som stender her, for at vi kunne søtte hva vi skulle lære, og hva vi skulle lære av. Hette var å lære okken å telle det ene, og hva det så viktig, for at vi kunne få vise om hjertet. Bibelen hon som gjør oss visdom, og vi må her løyte for å finne den. Og ta er hver dag vår en gave. En gave og gaven øyter, og et hjerte vi visdomme. Visdomme som Bibelen lærer oss innblåst av gode, direkte til oss å lese. Og ta kunne vi lete året, akkurat som støv dette drøsset ned i vrakken. Dette er gode året vi leser. Vi kan nå teke det inn i dere hjørste og gledes om det. Høyre er god og hjemme, takk for hendene deg. Takk for hendene deg som er gavet fra deg. Og jeg er så takksom for deg, Herre, at du gjør dere hette og i okkara hjärsta och in i ojakon som ojtor männer. Att jag fäger löjve från det här herre, att flyta och ena gardin till sujes och så hittar jag atterrätter och i männen. Då kan jag läsa om det herre, detta som säger att vi skulle tälja det ena tjåkon och vi skulle leva där vyseliga. Att du ska tjäva kom vysdom och hjärsta. Herre, ta kunne vi litt av gardinene opp og hittje atretter. Og så søtter vi hvordan du har løtt dere og hvordan du har bevært dere. Og ikke er usendt, det er gavst og lyftig om. Og ikke er usendt. Og Herre, fra idéen av, måtte vi leve og ikke er usendt. Og at du lærer dere, gjør dere visdom, hvordan vi kunne leve han ved vitelige. Takk deg her. Takk for hentan degen. Takk for denne ryk og valsikna og nøye. Sikk noen ødler i Jesu navn. Jeg takk og bygge. Amen.

Trøy hit gaua strøy troarinnar fyrra Timotheisa rev 6.12. Kona mun Birgit og Eva Auru i 50 ára føingarinnun tjan Jarl Djurhus, majori og i frelsunar herinum. Teipi ei vår skolafelavar og i gamla kommunskolan av Vaglunnen i Havn, her bøyras omsidingin nu heldur til. Njal ver blei ungur ta i handtag med Jesus som søgn og frelsara og hefur trúlega fylgt i kaos som han setti ut i korsdia ungdomsarunum. Han fjóru starfi søgna gjaldstofunni og byrja i utbygving søgna som herrmaver herrans og hefur søgjan ta strutt og i fremstu rö her som mest laika i a og hefur vunne mengar af fengun hins önda attur til fralsi Kristusar. Te ori og gjördist ans og hæti yfir lúfin í alls hesa húnalötu í frelsunar herin í haun veru hesi or Paulusar som han les upp. E hafa strutt hitt gaua strui, hafa runne skai, eri vorin standandi og trunne. Anna tím tísar brev 4.6. Og njal leie atrætt. Jeg kan gjøre hese år Paulus her til møyne, tog som unge dronker valgte jeg å fylke herrenom, og jeg har gjort det til henda det, og jeg gleder om å kunne si at jeg av nøye gods har vært standande i trunne. Sannelige er hitt kristna løyve å strøy for et han som høyl hjertstavere vil liva som Kristi hermaver her har falt. Ønsken skal si mer at det ikke er så. Jeg enda et hardt strøy. Her frøstingen er djevast vi kvart ligger og lurer. Men åtte lykka vist, dette strøy er et godt strøy. Tøy te hever even lykka vire. Strøy okkara av folden hever vanlige luttland tøytning fyrir ånder enn okkon sjálv, og ta i vit så er li og er strøyast, er bæje vit og strøy okkara glemt. Men ikkje så vi hinnun gaua strøynun. Som er mannen ikke verir virt så høgt, men god glæmer til ikke, så herframme vøtrar hin evige lønnen. Og et er at byrja, hitt gaua strøy. Nega anna er at halda å, og angantu djevast av hånden. Hetta er det som Paulus sier at han gjørt. Han strøtte og rann skøye at enda, og vær standande i trunn. Kvært er tutt strøy, hefur það nekka víri fyrir efinleikan? Það ber til að strúja að strúja sem hversu hefur andaljan tutning fyrir það eðla annar í hessin löyfi eðla í efinleikan. Men það ber æsni til að strúja hitt gáa strúja sem bæði hefur tutning fyrir það og annar í hessin löyfi og í efinleikanum.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Subscribe á iktus.fo. Nú lesur Oddný og Reyna úr Rómbrevinum.
1: 13. kapítul. Hvert menneska verðist heimun yfirvöldum lúi sum yfirtói erum. Tói ongin yfirvöld sum ikki frá Guði. Tæri eru settar af Guði, svo at hann sum setur sig upp imóti yfirvöldinu stendur tói imóti sum Guð hefur fyrirskipað. Men tei sum standa imóti skulu fá dómsvinn. Tui tæru stúra eru ikki góðum verskun en öttu, men öndu. Viltu sleppa frá að öttast yfirvöldina, gerð það sum gott svo skalt þú fá rós frá henni. Tui hon tænari Guds, tær til góða. Men gerst þú það sum önd svo öttast. Tui hon ber ikki svöru til öndjus. Hon tænari Guds, hevnari hon til refsing sum gerð það og illt Tui neyjot over a lujen, ikki best tui reusing men eisne fyrir samviskunar skuld. Tui leta tidu eisne skatter, tui tær eru tænarar gods som just hefa hetta starf. Gjaldi öllun tæ og i tid skilda. Honum skatt som skatt skal hefa, honum tall som tall skal hefa, honum ötta som ötta skal hefa, honum hægjur som hægjur skal hefa. Skyld til ångu neka, utan te at elska hver annan. Tui tann og elskar nasta svoin hefur uppfyllt lovena. Tui hetta, tu mås ikkje drive hår, tu mås ikkje drepa, tu mås ikkje stjæla, tu mås ikkje gyrnast, og hver anna bo og te stutt inn i hildi og hesen åre, tu skalt elska nasta tuin som til sjálvan. Kærleikin gyr nastan an ongkild. Tui kærleikin uppfylling lovarinnar. Hetta eiga vid að gera, ef tui að við vita tuina, að tuimin langu komin tjó okkum að vakna upp ur svögnu. Tui frelsa okkara nærri nú, en tui við koma til trygg. Nottin lujur og dævrin nær. Leti okkum tui leggja av versk myrkursins og leti okkum í herklægi ljósins. Leti okkum hefa sömuljan abbur som om dagen, ikkje livet i svirre og drittjuskapet, ikkje i ólevnaje og skamløse, ikkje i klandre og øvund. Nei, lete tikkun og i Herran Jesus Kristus, og hef ikkje sluga omsorgan fyrir holdenon, at jeg øser opp gyrnter. Rombrevet, 14. kapittel. Tætje imod i honom som veikur i trunne, utan at setja tikkun til dóms áskoðanir hansara. Ein hefur trygg at eta allt, men hinn veitje etur best úrstur. Tann í etur má ikki vanvira tann og ikki etur, og tann í ikki etur má ikki döma tann og etur, tói gud hefur tíki móti honum. Hverast hú og dömur tænara annars manns? Fyrir sunan egna harra stendur eller fellur hann, men hann skal vera standande, tui Herren mentur at leta hann standa. Ein setur ein dag hakri en annan, ein annar setur allar dagar lúka. Ein og hver hefur fulla vissu og í sunan egna sinne. Tann í aktar eftir deginum gerir það fyrir Herranum. Tann í etur gerir það fyrir Herranum. Hann takkar jú Guði. Og tann í ikki etur gerir það fyrir Herranum og takkar Guði. Ongin av okkun lífur sér sjálfum og ongin dóir sér sjálfum. Lífa vit, svo lífa vit Herranum og dodja vit, svo dodja vit Herranum. Annarkvörst vit við lífa eller dodja, høyra vit Herranum til. Tui dói jú Kristus og ver lífandi aftur at hann skuldi vera Herre yfir bægi lífandi og deyjum. Men tú, kví dömur tú bróður tóin? Ella tú, Hví vanverir þú bróður tóin? Við skulu jú öll standa fyrir dómstóli Guds. Skrifa svo satt som í lífi, sýr Herren, fyrir mer skal hvör knæ bøtja seg, og hvör tunga skal jötta gud. Så skal ta hvör av okkon gera gud rangskap fyrir seg sjálvan. Læt jeg okkon tog ikkje langur døma hver annan. Nei, fettli heldur tann dom, at ongin ma leggja ástøyt etla fettlo fyrir bróðursøyn. Jeg veit og i Herran og Jesus i vísir og at ongin eru sér sjálvan órænt. Best honum og í roknar neka fyrir órænt. Honum det órænt. Veru nú valt bróðurtøyn og sorg við mætutøynum, så et fyrir tøyn ikkje langur í kærleika. Læg ikkje vi mæte tøynum tann i undergeng som Kristus deyr fyrir. Lætet ha ikkje et gåa tykkara vera til spott. Tøy rujtje gods ikkje at eta og drekka. Nei, te rattvise, frigjur og gleje og i heilava andanum. Tann som i tøy tæner Kristus toknast gode og menneskjum domligjur. Lætet jokken tøy stevna etter tøy som til fri og til oppbygging hvers annars. Brot ikkje nýr verskots fyrir mæts skuld. Vust alt rænt, men til tøy menneske önt som vi at eta fær ástøyd. Bænt ikkje at eta kjøt, drekka vun, eller gjerra neka som bróður tøynar ástøyd. Tu hefur trygg, hef hennar kjøtar sjálvum fyrir gode. Sælur tann, som ikkje dømer seg sjálvan ut hui han velur. Men tann ui yvast. Etur han, han domfeldur, tui han gjørte til ikkje av trygg. Alt ui ikkje av trygg synd. Rombrevet, 15. kapittel. Vit som stersk ei at bera veikleikar hina veiku, og ikkje gjera som okkun sjálvan lukar. Ein og hver av okkon skal gjera som nasta hansara lukar, honum til gagn, til uppbygging. Kristus gjörði jo ikkje heldur som honum lukai. Nei, som skriver hat herra og teho av hon, fall av meg. Alt vi avri skriva, jo skriva okkon til lærdom, så vit vi tåli og trostene og skriftenar gjeva skulle hava vogn. Og god tålsins og tröstarinnar gefi tykkun at semjast tykkara mittlum eftir fyrirdömi Jesu Krists. Så tid av einu hjarta, vi einu munne, kunnu prúsa gúti og fægir herra okkara Jesu Krists. Tækja tói kvöri móti örun, eins og eisne Kristus tók móti okkun, gúti til dörd. Ég sigi, Kristus vorin tænari hina umskörnu til vittnesbúr at Gud sannorður, fyrir at stæðfesta lyftinu til fetranar. Men hætningarnir skulu prúsa Gudu fyrir miskun, som skriver, tui skal jötta te mellum hætningar og lovsynja navnet tøynum. Uppastur veru sagt, gleðist til hætningar sama við fölki hansara. Og uppastur, lofi herranum allir hætningar og prúsi honum öll fölk. Uppastur sigur Isaias, koma skal rótskot Ísæs, hann som ræstist at roa yfir hætningum, og hann skulu hætningar vóna. Gud vónarinnar fyllir tykkum við allari gleði og öllum fríi og í trunni svo tíð kunnu vera rúk í vónunni við kraft heilava andans. Ég hef í eisni sjálfur til fullu vissu tykkum, bröður mínir, að tíð af tykkum sjálfun fullur af gösku, fylltir við öllum kunnskapi, förur fyrir eisni að áminna hver annan. Tó hef ég fyrir ein part skrifa heldur gjart til tykkara fyrir aftur að áminna tykkum, eftir náinu og í mer í gífin af gúti, eða emillun hætningarnar skal vera offur tænari Krist Jesu og í tænur som prestur og evangelii Guds, fyrir að hætningarnir kunnu vera offur og í lukar honum, halka við heilava andanum. Tui hef ég rásmutt í Kristu Jésuse og í tænastu múinu fyrir gúti. Tui ég vil ekki voa mér að tala neka anna en tæ som Kristus hefur virka við mér til að læja hætningar til lutni við orri og verki, við kraft tekna og undra, við kraft andagods, så ég ur Jerusalem og rundt Lyka til Illyria hefur til fullnar kunngjört evangelium Kristusar. Jeg hefur þá sett ære munu ui at kunngjör evangelium, ikkje her som Kristus ver nevndur framan undan, fyrir at ikkje skulle bytja á grundarlænum tja örum. Nei, som skriver tei ui ongan bóskap höttu finnje hann skulle suttja, og tei som ikkje hefur hørt skulle skilja. Tui jeg eisne så mengan hindraver at koma til tikkara. Men nu, og jeg anki rum mer langur i hesum London, og i mong år hefur troa etter at koma til tikkara, atli jeg ta jeg fer til Spania at koma til tikkara. Tui jeg vogni a få at tikkuna suttja av jøgnumferinu, og av tikkun at vera hjoltur heir, etter at det fyrst i nægran mun hefur finnji gott av tikkun. Men nu fer jeg til Jerusalem og jeg tænastu hina heilagra. Tui Makedonia og Akaia vildu så fegin sjóta saman neka til hina fataku mittlin hina heilagu i Jerusalem. Tei vildu så fegin gera tæ og tei standa eisni skuld til tæra. Tui tæi hætninganir hefa finnji part og i andaligu góun tæra skilda tær tæman eisne a tæna tæman vi hina tæmiliga. Ta jeg ta hef fullført hetta og lagt hendur avvöxt og hendur tæra, atli jeg heane at færa til Spania og bera vi tjatikkum. Og jeg veit at ta jeg koma til tekkara, skal jeg koma vi sykning Kristusar og i fullon male. Nu amin jeg tekkum brøver vi herre okkara Jesus Kristi og vi kærlega andans, sema vi mer at struja i bøn og tekkara til god, fyre mer at jeg skal være bjergavur fra hino vantryggvande og Judea, og at ørende mot og Jerusalem skal lykke hino heile og vel, så jeg kan komme tiltekkere vi glede, etter vilja Guds, og være lykkevur samme vittikken. God friarens være vittikken ødlom. Amen. Rombrave, 16. kapittel. Jeg byr tekken om at teka tekken av Føpe, syster okkara, som tæner samkomne i Kenkrea. Tekje ta imot i henne i herranen, som hinnen heile og sømer, og veri henne til hjaltbar i ødlån som henne tørvar hjaltekar ui. Toi hon hever eisne vire mongon stovol, ja, mer sjolvon. Helse Prisco og Aquila, som hava arbeidt saman vi mer i Kristi Jesus. Tei hava voa sitt egna løv fyrir mutt. Tæmon tætti ikkje best men eisni allar samkomar hætningana. Halsi eisni samkomni ui huset tarra. Halsi Epinetusi, hinnun elskava múinun, som frumgrávur Asia fyrir Kristus. Halsi Maríu, som hefur arbeitt negv fyrir tykkum. Halsi Andronikusi og Júniasi, Silimonum múinun og samfengun múinun, som gjöru negv umhyllnir millun apostlanar, og eisni hafa verið Kristusi langur enni. Halsi Ampliatusi, hinnun elskava múinun og herranum. Halsi Urbanusi, som hefur arbeitt saman við okkun í Kristusi, og Stakusi, hinnun elskava múinun. Halsi Apellesi, hinnun rönda í Kristusi. Halsi Taimun, tjó Aristobulusi. Halsi Herodion, Silmanu múinun. Halsi Taimun, tjó Narkissusi, som í herranum eru. Halsi Tryfenu og Tryfosu, som arbeidde i herranum. Halsi Persis, hinn i elskavu, som hefur arbeidt negv i herranum. Halsi Rufusi, hinnun utvalda i herranum, og Máur Hansara og Múinu. Halsi Ansykritusi, Flekon, Hermes, Patropasi, Hermasi og brørunum her Tjataimun. Halsi Filologusi og Júlio, Nireusi, og systur hansara, Olympasi og öllun hinnun heilöfu tjataimun. Halsi hver örum við heilöfum kossi. Allar samkomur Kristusar leta halsa tykkum. Í áminu tykkum bröfur að hefa eigin eftir tæmun og í valda tvídrottin og ástöydinu, tvörstur í mótu lærinu som tíð hefa last. Haldi tykkum bortur frá tæmun. Tví slug tæna ekki herra okkara Kristusi, men sunnun egna búti. Og vi søtun orun og fagrare tælu og dara til jörstu hinna einfaldu. Öll hafa hort lutni tykkara. tog gledest i omtäckan. Men jag vill att det skulle vara vissare tog som gott är och enfaldare tog som illt är. Och god friarens skall kött såra Satan under foten tyckare. Nåje herre akara Jesu Krist veri vittekon. Timotheus som arbetar samma vid mer leder hälsa tyckon. Somalais Lucius, Jason och Sosipater, kylmen mynner. E, Tertius som har skrivit breven i er, hälsa tyckon i herranom. Gaius som lärner mer och alla samkomna i hus leder hälsa tyckon. Erastus, rockskrävarsjåren i bynum och brauren Kvartus leder hälsa tyckon. Nåje herre akara Jesu Krist, veri vittekon ötlom. Amen. Honon och i mentorera styrka tyckon efter evangelium och inom och prätikning om Jesus Kristus efter uppenbering landardomsins och ifra ävjunt hujon hever takt om, men som